0: sibhdóin céir le sellam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fear an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le sellam.
1: Fís.
0: Seo an mascán ceúil is fear an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtúin céard le senam.
1: Fís.
0: Seo an nascán ciúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam
1: vís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilih ar Galway Bay FM. Buim na gáilibhe.

sibtóin céir le sellam. Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilibh ar Galway Bay FM. Buim na gáilibhe.